stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme